این که از کجا اومدم اصلا تقصیر من نیست، ولی مسئولیت این که به کجا دارم میرم فقط تو فقط با منه. با تمرین میتونم استعدادمو پیدا کنم. تمرین تمرین تمرین تمرین. به خاطر فداکاریام امیدوارم، امیدوارم که تلاشم نتیجه بگیره. این یعنی استقامت، استقامتی که قهرمان در

سلام، پادکست پنجم ما رو میشنوید، کاری از دیجی فره و دیجی پوریا تحت نام مربی من که حتما ما رو در اینستاگرام دنبال میکنید. امیدوارم از این پادکست هم لذت ببرید و باهاش تمرین پر انرژی داشته باشید.

0: are listening to Radio Javon.
1: آدمی که قراره در آینده بشی به کاری که امروز میکنی بستگی داره. کتابی که میخونی، فیلمی که میبینی، موزیکی که گوش میدی، نظریه و عقیده‌ای که بهش باور داری. هر اطلاعاتی میگیری مثبت و منفی تأثیر داره رو آینده‌ات. تمرینی که میکنی یا نمیکنی اثرشو بعداً میبینی. غذایی که الان میخوری انرژی روزتو میسازه. همین واسه فکرتم کار میکنه. فکرتو با هر چی پر کنی آیندهتو شکل دادی. حالا فکر کن با آشغال پرش کنی، حدس بزن چه آینده‌ای در انتظارته. مجبور کن خودتو به موفقیت فکر کنی. دور و برتو پر کن از آدمای جاه طلب. مطمئن شو هر روز داری فکرتو تغذیه میکنی. آینده درخشان التماست میکنه که دیسیپلین داشته باش. وقت استراحت کردن نیست. بیشتر یاد بگیر، سخت‌تر کار کن و بعداً لذتشو ببر.

فکرتو بر کنی به آیندت دستور داری. موفقیت میخوای؟ بریز توش. بدن خوب و زندگی سالم میخوای؟ بریز توش. آرامش و خوشحالی میخوای؟ بریز توش. میگن نمیتونی؟ میتونم. میگن نمیشه؟ میشه. میگن کارتون نیست؟ اتفاقا کار منه.